Vi skulle nu høre en íslenskan sang, og til en utgave som Krossgøter går ut. Og vi skulle høre at han sangen som eiter, han fylkjer mer.

0: Nu får ära läsa en vers som sänds i predikaren om tro i ett liv.
1: Allt hever han gjort vekkert av tøysynet. Ja, evna hever han lagt og hjertet herre. Ta så at menneska fattar kvørstur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tøy og god hever virka.
0: Næste sanger etter Ørna Tosl. Han av fløvende tøy og evnleggen nummer 2. Han omkostes leter og Ørna Tosl kunne jo legge.
2: Ja, det det han om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ek. Det vet jeg vi da til. Det at slætra og sleia og mannor og tottlast i kroken hon og så gjør. Så, ja, jeg skriver hans yrkjensna. Øyne for ta syndra Arne 2014, kanskje 2013, til hans utgavna. Og, ja, han slapp så vi, og sånt og syr, han nummer 2 av utgavna.